0: Sulvor med to är det och ro, kan bli helt inkognit ho.
1: Det är väl härligt, det tillstår jag ärlig. Bra vardag och förnuft,
0: ut i sol och blomsterduft.

jag var lycklig natt. Där låg jag och gotta mig alldeles platt. Drömde att allting var alldeles grönt. Kaninerna skutta och hade det skönt.

0: olycklig i natt. Kärleken locka och lekte ta fatt. Dam nummer ett sa, jag älskar dig så.
1: Ja, det gör jag också,
0: sa dam nummer två. Oj, vad jag var lycklig i natt. Ja, det var en natt som satt bra där den satt. Jo, det var en sju så här tills natt. Men häromdagen såg jag hur det var fött. Där stod jag och pinka och släppte små skrin. Tack och lov för penicillin. Det fanns visst mask i min rum.

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Lim, ja. Og kjent fra vikinger da, I første rekke, men du begynte vel musikk før vikinger da?
1: Ja, jeg har faktisk spelat I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band från Malung där jeg växte upp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Blev det någon svensktalsplacering där eller?
1: Nej, vi gjorde aldrig någon skiva.
0: Gjorde aldrig skiva?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej.
1: Det gjorde inte.
0: Och så karriären startade upp först då I början på 80-talet när du kom med I Vikingarna.
1: Ja, eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm och spela för amerikanska turister
0: ja.
1: Över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade väl kanske min karriär på riktigt.
0: Men det var många år från 71 till 83
1: 84 ja,
0: I Vikinga?
1: Ja, jo så det var lite olika. Ja, det var nästan 3 år på Svenska Amerikalinjen sen. Spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det håller till höger Svensson?
1: Ja, precis. Ja, ja. Precis ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung
1: ja,
0: och sånt,
1: ja,
0: gör
1: ja,
0: det inte
1: ja,
0: det?
1: Visst, ja, visst.
0: Är det Ja, vi kan väl ta det med en gång då från Hagfors och bägge vokalisterna har väl kommit
1: från Stefan Bors ja.
0: Ja. Ja. Intervjuet med Erik Magnusson en gång början av 80-talet han sa att han tvivlade på om vikingarna blev lika populära efter Christer kom med men
1: ja, Bert Karlsson han trodde ju att det var slut med vikingarna när Stefan Bors slutade men
0: han gjorde det.
1: Ja,
0: han gjorde det han
1: men där fick han ju fel.
0: Ja, där fick bägge två fick fel där.
1: Ja.
0: Både Sven Erik och han ja. Men
1: ja.
0: Du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, och var det bekantskapen med Christer Sjögren?
1: Det var väl en bidragande orsak
0: ja. Ja. Ja. Du kände han var Pelles ja och
1: Ja, jag sa ju åt Christer när han började 78 att behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men efter vart så Ja, vad är succén till vikingarna egentligen? Vad är det som var succén
1: ja,
0: som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr I bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så, nej men du skojar med oss. Men liksom, nej han har haft rätt. Han har en ja. Väldig känsla för det så att Han har haft känsla för rätt melodier och så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja, då blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär?
1: Ja, plus 4 I Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur populära blev det I Tyskland egentligen?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 TV-program.
0: Oj.
1: Plus att vi gjorde 4 CD-skivor.
0: Ja.
1: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och han, jag visste ju att han hade ett bra språköra
0: ja,
1: och
0: ja.
1: Ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: Det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språköra.
1: Ja, precis.
0: Och du då? Har du språköra du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare I vikingarna efter vart?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja. Mm. Och du var lika populär när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var I fullt hus eller fullt torg.
1: Ja, ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: ja. Ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det
1: Ja. Ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat ta med mer än hälften av låtarna för då måste man ju ta bort några låtar och då har folk klagat varför har ni tagit bort den låten så att de vill höra de gamla låtarna
0: Vi ska ta den första med vikingarna som du gillade Vem är det som vi kan ha ett...
1: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
0: Ja, du har skrivit då, ja.
1: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
0: Ja, då får vi höra på den då.
1: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp. Var det 2005 eller et eller annet sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slut då.
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha ett program som heter Tack för dansen.
0: Ja.
1: Och då var det ett helt program om oss liksom. Och vi tänkte, ja, vi har väl ingenting att förlora. Så att vi hängde på det så... Så sen blev det liksom nystart då.
0: Ja. Och skrev du flera låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllda så vi får med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20, som heter Kommer du till sommaren.
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska schlagerlistor, som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen. Så det var min största succé då.
0: Må nästan säga gratulerar då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band. Altså, jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo Kvintetten var egentlig de store på 60-tallet. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där då.
0: Ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna sjunga med i refrängen då.
0: Jag intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan han.
1: Ja, ja.
0: Och så sa han det att han skönt inte vad det drev med, som drev att förändra stilen helt ja. Och det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då. Vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker och spela. Jag spurte Sven Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela, som kanske inte är din egen va, men som är en topplåtene?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha Erik Lim för att du stilte upp och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så mycket. Tack.

varit. Bort från stressen och ekonomin, bort från hyran och hysterin.

Det som kommer sakta, en Adonis vill uppvakta en var som vill. Honom räck nu handen till.

till en unik countrykväll i Bärskavhallen i Drammen lördag 14 november från klockan 18 till klockan 01.00 med fyra band och artister. De som ska sörja för den goda musiken denna kvällen är Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker och Dil. Ta med vänner och bli med på dans och syng med och uppleva en kväll fylld med äkta livemusik och fantastisk stämning. Early bird fram till 1 oktober. Köp VIP-mat, drickvagn och ingångsbiljett till kronor 849 för 1 oktober vid att gå in på altevent.no eller hoppla.no. Icke vänt för länge, här blir det fullt. Detta blir en flott kontraaften, så då ses vi i Bergsjöhallen lördag 14 november.